Я бачу за вікном, не міняється нічого. Я бачу, ти дитина, а я уже дорослий. Я бачу, я горілку з тобою за столом. Я думаю, що принесе це літо.

дивлюсь на підлогу і бачу таргана. П'ю джерельну воду, помітив плаванця. Вистрибую на дах, ловлю там кумах. Я думаю, що я

дівчинок їх бандити. Я гуляю сам, в парку ростуть квіти. Я гуляю сам, шукаю файні рими. Я купую цигарки фірми Prima. Я купую цигарки фірми Prima. Десь пробігла миша, і я її почув. Чую чужий запах, нервово харчу. Бачу свіжу кров, скалюсь і на неї. Я думаю, що я хижий звір. Я гуляю сам, машину б'ю бандитам. Я гуляю сам, у парку ростуть квіти.

ju sams. Я гуляю сам, у шину б'ють бандити. Я гуляю сам, в парку розкут квіти. Я гуляю сам, шукаю файні рими. Я купую цигарки фірми Prima. Я гуляю сам. Бандити, I'm not a man, I'm not a man.